0: Yimi wethu, iphezulu esiqhumela ngiqhama khona. Umbongolo wabafana bentonipho. Ngithi nje hlala nomshosholozi kwiNanda FM.
1: Uhlelo
0: ezivusa usinga 88.4 kwiNanda FM.
2: Sibagabisela nengoma. Mashosholozi. Inanda.